nna ha re mo re pitla go bula pele mo lao go ba ke hatu e jile le le le le fa fa sa mo e jile ha tole ngentse se mo fa o le mo le ding ya ga di mo le ke tla go tla.